Ja, det var Marit og Irene som sang «Alt kan bli nytt, hans blod det rene kan rense deg, o syndens trell». Og før det hørte vi Øyvind Andersen. Og så til den gamle plata som jeg snakket om. Det ingen tvil om at vi lever i mobiltelefonenes tid. Da jeg var liten så hang der en telefon på veggen. På siden av den telefonen var der en sveiv. Og når du sveivet på den så ringte det på telefonsentralen, og der satt en dame som spurte hvilket nummer du skulle ha. Så kunne du si nummeret, eller du kunne faktisk bare si navnet til han du ville snakke med. Og det kan godt være at du da kunne si, ja nei, du han er i byen i dag, så hvis du ringer igjen klokka fem, da er han antagelig hjemme. Så det var mye nyttig å få høre på telefonsentralen. Sangen vi skal høre har faktisk med dette å gjøre. Det er en liten jente som har mistet mor si. Hun er død, hun er i himmelen. Og denne lille jenta, hun vil så gjerne ha kontakt med mor og snakke med mor. Og hun vil ha hjelp til å komme opp til telefonen. Og sangen heter «Frøken, gi meg himmelens nummer». Det er opprinnelig en amerikansk sang, skrevet av en som het Charles K. Harris, på rundt 1900-tallet. Den blir sungen her av Alf Prøysen, og opptaket er fra 1947.

Dag 268. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 5-6, Første Krønikebok, kapittel 12-13, Hebreerne, kapittel 8, Salme 107, vers 31-35. Ordspråkene, kapittel 24, vers 5-6. En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft. For du skal søke veiledning når du fører krig. Der det er mange rådgivere, er det redning.

es. Det tückes mei, din hånden så hår. Og trykker sterkere enn det behøves. Da vakler jeg vet jo du har rett.

Dag 268. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 24, vers 5-6, Første Krønikebok, kapittel 12-13, Hebreerne, kapittel 8, Salme 107, vers 31-35. Ordspråkene, kapittel 24, vers 5-6. En vis mann er sterk, og en kyndig mann øker sin kraft. For du skal søke veiledning når du fører krig. Der det er mange rådgivere, er det redning.